0: na wote agiji biki ari chodu sobi kani kavin teknik biki ati ena jamaa ekrincha kam karukuru ba kurangulinga sifancho
1: karamani kaonyere weli aadlaru marumbar kwada ya karamani anna gaji karamani bali jara jara karamani adramani genge karamani sangaji laruji marumbar kwada karamani anna gaji karamani ya kora mana ada jina indiro agare ga jina ya kora mon ngoro amana ya kora mo ai golo na ro mana ai golo gar la na mana gadi waran na mana abangi gadi waran na mana parke me mana jana parke ajin dera na de parke me mana jana parke me ajin dera na de Indira mana jana jisiru jindana mana jini Aiguru mana jina Aiguru mana jini Kalila mana jini Jajya waya dauna Kavu jajya waya dauna Ujya abyara gulina Kamu jiri ya gulina Jana zomba ya jana zomba ya jana karata andala ndidi ndi ali kuno gaimura ira ndole daide manya gaimura ira kaka de ndo manya gaima bora naramba de manya korana bora nangar gambe de ari mai gabe ari ngar gambe de kanna namara go taje ndi yamuna gaima bora nara de ndo manya Yana zamba ya wi zamba ya la Yana zamba ya wi zamba ya la Yana zamba ya wi zamba ya la Gai mudai ranga ga din Gai mudai ranga ga dai din Karaganda la ngidi ai dai din Karaganda la yala de min bodu Jagara mu jai da kala ya Jagara ara we je ai da kala ya ma kala ge jala loga mura kay bro ge gari ge ja no yo mo sa dar bro mana ja ne ni ajam mo mu sa dar bro mana ja re ni ajam mo mu sa dar bro ara baranga te le ni jor gala gani uwe mare alla goran jor gala gani uru ku ku ye de mana jor gala gani kabo ka de ye de mana jor gala gani ara baranga de le ni jor gala gani uwe mare alla goran jor gala gani uru ku ku na de na ye jor gala gani mari ya garo anya gai da kala ni uri ku we ro du ni jere isai da be kabira bara ba di ya ja man ta da ngai am ba kaur ja kai ma ta da ta ja man ye ro ngai am ba ko du ku we di da ta ja ja ye ro ngai am ba kai di aran nan gai da kala ya kai di aran kwa ba ya da
0: ya ko min ti u wana di nyame na fada radio chari e bi kedo adam ki ti e ki ti wa wati sande ci tin fu radio nda ra ro na la bar nde ku ya ri ki ngal tala we di kranu ni dukuna fanno yeye akko labarnde ko yedigeya koralarde nde wono haldo lamardo arkina kidi larchine digeya shige yum bukae jamango takoro digeya hadi France ro lono wono hadi burni kora pariro loy kora wono nandige ya marshal mohammed idris debi ituno wono shin wono yo hadi wazir do daraja do hadi kina dae larchine haldo hadi kina kidi digeya ahmed gorin wono yo na ndige ya di general Isaha Malwa Jamus adikina lamardo kala kiruye had victim de guerre chez takoro no lamardo harikina ziyara do harikina kidie larchina rodi le yakosoro no haldo harikina invitation no na lena ndige ya ye koralardo do harikina France takoro di ngumin dalin natulunam karono na ndige ya kaltoro ngran kalkarado no adi ye Emmanuel Macron no shinu no na delegation do harikina ambassadeur dollar de kendi chadi harikina France indiena chin jamango mamio ngasa chia teiro daya harikina mina peristil longo koralar de ndera kalcharo haldo harikina kidir larchine lamardo harikina invitation e kadianaro

0: yeyey sabe di drum gete to mo drum gete wono rombo wala fa nombo ge ya ileni bisba yakko min tifindi enadi nyomena fa radio chadie jere chaburgo kamin tekniki ndi agiji korodo wote shikide ngo daina di chifi del rodoro no fatime kaja malato shiso wote kide ngo tak tak ro daina nadi chi roger duirinki da jere ado harikina technicien centre meter gradient ngi simba halni nena ge da fi micro ndi ashta bakar musa korowo wote yin waya ya lara dige ya alaji di inshallah ya kokal kar cittiya Muhammad Adum Hassan cungono da badami sulo barran jidin assalamu alaikum.
1: Ya bari ka ti ya bu duna abiya guri ti ya bu bala adala ibi ti ya bu sana da ya ya ni ngono ga sun ka ba ti da da ri ya ni.